DJ menor toca aquela assim, ó. Dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum. Dum, dum. Agora vai, vai ser.

DJ menor toca aquela assim, ó. Dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum. Dum, dum. Agora vai, vai ser.